ketampikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.

0: 102 Bahan FM.
1: 102 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 102 Bahan FM. Rancak Bahan.